håller i fred, fan aldrig ande. Med tassi skapak och vattna hon stukom, sin fra vårt gefra, man är hennes hukom, man täcker ju liv.